Budaya Jawi. Maring penghormatan men panjenengan sami ingkang sami rawuh ing wekdal dinten menika. Para undangan ingkang kula suwun. Pramila

dumawaipun sampur. Ongkos pindah bantu provinsi pun, ingkang betul bersama hadir. Omong kali, dumateng undangan ingkang sami rawuh.

0: Bukan.
1: Gedhog asale saka Lindri ngoten napa, Bu?
0: Mosok ngono?
1: Entene gedhog tok, Ibu.
0: Oh. Gedhog Lindrine gak ono. Ya wis gak apa-apa gedhog.
1: Pokoke gedhog nggih.
0: Ono sing Mandarin lho.
1: Oh, ono sing Mandarin. Sing
0: Mandarin.
1: Sing napa niku, Bu? Gedhog asale saka Mandarin ngoten.
0: Oh, ojo ngono.
1: Ngapunten, kula namung guyon lho Bu, saestu lho Bu, ojo di nganu lho Bu.
0: Ojo apa?
1: Ojo di nganu.
0: Ojo di bablasno.
1: Lah ngene ku mangane engko seneni wong akeh kok.
0: Iku lho, yati pesek koyo e, Mas.
1: Oh, yati, yati napa sing pesek niku nggih?
0: Oh, ya iku, yati pesek.
1: Yati pesek, nggih. Yati. Itu
0: bisa gedhog versi Mandarin.
1: Yati pesek bawang sik-sik tak golekno Bu, aku emohi untuk melodi gedhog. Oh, niki paling Bu unciane melodi gedhog.
0: Oh, judulnya melodi gedhog.
1: Nggih, melodi gedhog, oh. Uncai net melodi. Iya, melodi gedhog Bu, iki Bu.
0: Oh, ya wis gak apa-apa, coba ae. Nggih,
1: dicoba mawon nggih. Iki ati pesek sing nyanyi anjene.
0: Nggih. Tak ucap salam nggih Mas Togan.
1: Mangga, mangga kula aturaken.
0: Mau priyatin Mbak Titik.
1: Nggih.
0: Mbak Sri Utami.
1: Nggih.
0: Nggih. Lajeng Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Kendo. Mas Panggi, Pak Bambang. Mas Aceng, Sugeng Sonten, langsung midhangetaken kagem panjenengan tetap sehat, semangat, dan ya apa?
1: Dan
0: selalu bahagia bersama keluarga tercinta.
1: Nggih, siap. Kula nggih matur nuwun sangat, Bu.
0: Nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula matur nuwun sangat, Bu Sri Purnomo. Wis sehat-sehat kangge Bu Sri Purnomo. Wis mugi-mugi tancap pinaringan kesehatan iki nggih. Enten Mas Rendra Priyatna Jember Tejowangi Jan Grespol tenan. Ya yeah, wilujeng dalu Kang Taufik. Kula badhe ngrasakaken tembang inggih menika Jawa Timur vokalipun Geng Kobra. Mangke lek mboten wonten jenengan sumetake Gunung Gemitir saka Alvin Adria dan Dumateng. Gundariatin Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Mbak apa ki? Latihan Batu, oh ya, kalian Batu, Kang Aceng, Kang Grandung, panjenengan tanteni lagune Geng Kobra Jawa Timur, oh Geng Kobra Jawa Timur. Yo yo yo, sik tak golekne ya. Geng Beriman, oh ganoke, aduh. Geng apa ki Gunung Gemitir ki mang ganok Gunung Gemitir ganok ya. Alah sik tak golekane sik iki. Gang oh ganok iki lagune wis gak apa-apa wis anake Pedang Bulan. Ya wis engko digolekno ya kalem-kalem ya Kang ya. Aku mantur nurun sanget kae Kang Rendra terus iki ana maneh. Tejowangi Jen Grespol Sugeng Dalem Mas Taufik saking Paris wonten Batu badhe nyuwun lagune Vital Via sing Pengarepan salame kagem Mas Aji Tante Titik Wagir Bunda Riatin Pak Eko Bu Sri Purnomo Bu Sri Gati Bu Pandian kagem Mas Taufik Sugeng Makarya Mawon matur nuwun sanget sawedalipun nggih sedaya kemawon nggih iki mang ana salam buat keduanya Mas Taufik gedhok lagune tok wis nggih Bu nggih Bu nggih Bu nggih Bu matur nuwun ge sedaya kemawon ge kabeh iki mang sing wis apa jenenge bergabung lan nyawiji ya. Iki lagune sing Gunung Kumitir tak golekane sik ya. Gunung Kumitir ing Mas Podo. Oh ya Gunung Kumitir. Oke, sing nyanyi sapa iki Gunung Kumitir? Lho gak ana iki Gunung Kumitir lagune iki. Oke. Ya wis ora apa-apa, tak golekne kalem-kalem kingko ya. Gunung Gumitir. Sing lagi nang dalan, yo hati-hati GKB yo. GKB sing saiki lagi makarya yo. Hati-hati yo Kang yo, wis matur nuwun sing wis gabungan iki mang aku ya ora lali mang ya. Pokoke sing wis gabung nang kene tak sing wis request lagu ya. Monggo sing kate request maneh ya monggo wis pokoke GKB dulur-dulurku sehat-sehat kanti sprene aku sih tetep ngancani sampean kabeh. Ya wis. Aja nang didi mari ngene aku masih bakal balik maneh ya kan. Aku bakal balik maneh sing wis request lagu meng dinteni ditunggu lagune langsung ae tak puterno siji-siji. Mbek sabar dan kalem-kalem ya dulurku.

aku isirep karepe dhewe. Nyot-nyot tengah blumbang anake semaput ketiban kelungan. Kurang bintal bobote lan

0: Kopi ini sing kuwender
1: okay.
0: kental kersan pun betah melek Gus.
1: Okay. Kula lek ketan dhele niku kula sukan susune niku
0: ketan sambel.
1: Susu dhele.
0: Lek susu dhele niku bohong Gus.
1: Okay.
0: Angkus boten susu.
1: Nggih okay. Kula.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: engko. Lek susu kok gak ana pentile.
1: Nggih. Lah niki mek pentile kaya dhele. Jenengane pripun ta, Bu? Duka. Niki pun dalu, Bu. Gus langit ten niku pun
0: sapa ngarani itu?
1: Ora anu rada nyerempet-nyerempet ngono Gus ora ngeder, Bu.
0: Nggih sampun Gus nyuwun sesekarane.
1: Napa, Bu?
0: Sumanding.
1: Sumanding.
0: Sumanding.
1: Oh nggih, anu
0: niku. Nggih nyanding jenengan lho.
1: Oh nggih, nggih Bu leres
0: niku. Wah, jeneng. Nggih badhe patrol nggih.
1: Monggo kula derekne, Bu.
0: Nggih kagem Bu Sri Purnomo. Nge. Ayo patrol Bu Sri, patrol.
1: Bu Sri patrol.
0: Daryatin, Bu Sri Utami, nge, Bunda Marlena. Bu Sriani, Sri Gati, kagem Pak Bambang, Pak Eko, Pak Iswoyo, Pak Widi, Bu Widi Gus, Nang Grandong, wonten Bu Satya, mau sotek sih, dereng sari aja.
1: Alang gitu, dereng tabung.
0: Oh, gitu, enggak patrol, Bu, patrol.
1: Jantanan, gua, oke.
0: Kagem Pak Sari'i, Mas Faris. Bu Sumiatun, Bu Tati.
1: Nggih, Sumiatun, Bu Tati.
0: Nggih, Mbak Indah kalian Pak Darmanto kersan pun patrol Gus.
1: Ana.
0: Nggih, sampun Gus.
1: Nggih, ana malih niku pokoke wong. Gus, yang jual ketan itu cewek apa cowok? Ya saya sudah bilangi cewek.
0: Nek di pos ketan iku juga ada laki-laki.
1: Lah kok ngono kuwi. Wala ngono kok nggih kula senengan kula.
0: Nggih. Nggih
1: matur sembah nuwun lho Bu.
0: Nggih sampun Gus matur nuwun dalipun. Gus lurah sehat-sehat selalu.
1: Jentenan alhamdulillah.
0: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasane ngene iki arep liling nutuk kentongan kaya-kaya rasa-rasen midangetne langgam sing saka Sulis nika. Ini kenapa, Mbak? Pelok 6. Jentenan kok. Gus lurah kula rani, Gus. Saking Mojokerto. Ngene-ngene iki Ling Ki Darma. Bagong Darma to? Iya. Iki sing nyipake Kang Nugroho matur sembah nuwun.
1: So melangkah.
0: Kang Nugroho iki mirengke suarane iki ya. Merinding. Apa ya wis pitung dinane to?
1: Gantanyomu
0: Studio Budiman Mas Pendi matur sembah nuwun. Ana sing ngomong ki kok akeh temen peloke. Ah timbang slindruwe mbae slindru. Ini kok nggih sugeng dalu Bu Sri Bolten sing saka Amerika.

menika nggih Bapak Ibu Widi sugeng dalu. Derek-derek ngang nembe pinarak nembe gabung kalian kula wonten ing adicara patrol. Monggo nderekaken 081 556 91 053. Ngembal nongko jajar urip. Awak-awak jentenan. Kayak ini warga Sumanding barang ini. Semanding nih kumbah. Patrol, patrol, patrol. Cari urip. Buriatin umur.

0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Wiwit teke tembang jalukane wawau Bu Pandan sugeng dalu. Ayo Siswanto barang ki. Ana putune mbah iki Siswanto Galu Haji. Salam dari Madiun, Mbah. Kula Siswanto sehat-sehat selalu. Madiun melu patrol. Ya apa kabare, Om? Ani but. Matur sembah nuwun kabare menika nggih sae, Mbah Gus Lurang ini sae-sae kemawon. Wedal sampun tabuh sedasa gek langkung sedasa menit. Kan jam 10 10 menit wayahe tet. Kok ngomong sarapan kula wau iki mubeng-mubeng iki malah patrol. Nggih, sing mau istirahat, sing mau iki ngaso salira monggo kula derekne ning aja nganti lali. Ha iya nglebokke kendaraane wong sik ning jabane pager. Utamakan. Utamakan kok lek njogo iki njogo ning kampunge dhewe, kampung Kanang Kedempel. Lingkungane wayahe dhewe. Sapa ngerti garwa kinasene durung mulai lae kerja. Mas Sufron sugeng dalu kagem keluarga. Pendowo kumpul nika wonten Lamongan. Matur sembah nuwun Mas Sufron. Jawa Timur niki, Mbah. Saking Kalimantan. Saka Kalimantan ning disampekne salami ning Lamongan. Nggih matur sembah nuwun. Sing ana ning TikTok. Kula nggih. Kula Gus Lurah Karang Kedempel. Lho, paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sabolepen. Jogoroga dana rasa sundul langit. Ana sundul langite barang patrol. Monggo kula derekne patrol.
1: Assalamualaikum, Gus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi kabare, Gus?
0: Kabare sehat, Bapak. Jentenan. Niki Bapak Widi lagi napa? Nggih. Anu, biasane nika nggih mboten kesupen ngirimi. Ngirimi napa ta Bapak Widi? Kadang-kadang nika ngirimi gebrek. Ayame ndek pos, gebreke ndek mbae. Gus?
1: Salam.
0: Oh, sik urip.
1: Gus Lurah.
0: Nggih, ku.
1: Sehat-sehat terus nggih, Gus.
0: Nggih, alhamdulillah sehat, Bapak.
1: Oh, wis ketok irunge, Gus.
0: Ha sing penting ketok irunge. Weh, ketok irunge kula ketok gebreke tok.
1: Tak apa lah irunge gebrek pisan.
0: Iya, meng nang kok ayame kok neng pos terus marun gebrek dikekno mbae piye to iki?
1: Atuh men, Gus.
0: Lah ngene kok. Adur iki ya Kang Darmadi saka Mojokerto. Ya, sing ngono
1: salam kenal.
0: Ya niku Kang Darmadi salam kenal.
1: Pak Bambang nanti Gus ora tumun.
0: Sare niki wau sare kan niku malam Jumat niku.
1: Lah ngubah keris, Gus.
0: Lah ngene kok ning senes keris ning pedang.
1: Cari i. Ya ngono bae, Kang.
0: Ana sing jaga blumbange lele, ana sing sik melek ki ribet karo apa biodosinoman.
1: Bu Yatemi sik nunggu ditroponi ki, Gus.
0: Oh, Yatemi cari urip.
1: Ayo Buya, tamu gao.
0: Iya, terus marono Sriana urip. Wah, iya, jentenan.
1: Wis kagem sedaya Bu Pandan niku wau.
0: Nggih, Bu anu Bapak
1: Mbak Yuni.
0: Yuni si milik
1: iki.
0: Nggih, titik weleh-weleh.
1: Alhamdulillah, Mbak, sampean wong diwedeni wong gedhe kok wong cilik sampean ya mlayu.
0: Lho, nggih, lek kula percaya lek diwedeni wong gedhe kula nika mboten mlayu. Wong cilik kula anggap nika nggih lek mboten ka dendenane sawah nggih. Pocong.
1: Lho, lek wong cilik kan sampean wedi soalnya njaluk dhuwit.
0: Oh, kandhani ku arek cilik nika. wonten.
1: Lah wong gedhe lah nggene dhuwit Agus.
0: Wah, ampun ngoten lho, Bapak. Kula niku wedi kek winginane kula diudeni niku pas dina Kamis malam Jumat diudeni medhi bokong kula.
1: Apa fokus?
0: Kok gak apa-apa kula niku ndelok mek bokonge tok sirahe ora ono.
1: Sikowo mule
0: medhi bokong.
1: Ditemplekno ning mburi.
0: Jembuk ya.
1: Pun kus nggih.
0: Nggih matur sembah nuwun. Menawi
1: patroli tak pantau terus.
0: Oh nggih matur sembah nuwun Bapak. Mugi
1: sehat, diberi jalan barokah Gus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Niku Bu Sri Poncong nggih tasik midhangetne matur sembah nuwun. Kang Imam Sutaji ngene iki karo ngelus-ngelus jaranane ya sik iki melu patrol. Nggih kali jaga kula wis siap pokoke siap tok. Nggih matur sembah nuwun. Nggo pendengar setian nggo Bapak Suranto. Terus Buleha Mas Faris. Nggih matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengkuyung dateng adicara patrol dalu menika. Weh jentenan. Bu Pandan nggo sembah nuwun lho Gus Lurah mumpun diputeraken tembange nggih. Ane kok nggih enten ngedi tembang niku bokong semok nggih saka Yuni si miliki te ya takno wiwit barangke karo dulur-dulur barangke sing padha wis mirengke monggo kula derekne nek mboten ngoten mumpung ki Kamis malam Jumat ki mang garapan yo akeh ayo elmune napa mbah ayo ki ana sing njaluk jaran goyang monggo

0: kene joget kono kulet
1: dalam tak ibrat
0: kulat mbah
1: waras awas
2: jebon kula purun
1: gelem
2: anger waras ter
0: ayo ki Mas Tegar barang ki sugeng dalu matur sembah nuwun gek melu jungkel barang bang ngrasake ora perkara ngrasake mbae neng kene neng TikTok neng radio joget kaya nganti keringetan ngene enak kuno tanopo ukel sugeng dalu Gus mboten sumo ta Gus ayo ansori iki ya ngono iki ya sajane ya sumo mbahmu wong joget terus udarane barang iki ya kaya ngene ning mbahmu nggawa kipas dadi aku iki mang ambek kipasan Muhammad Imam dos pundi? Kae nongol kula Gus. Kula wonten samaan nika lho. Lho, kowe iki nang jaga ning makam samaan to? Oh iya iki dulinane mbahmu biyen kono. Gek jamane sepur lempung. Keramat. Ayo iki karo mirsani TikTok karo njaluk tembang monggo kula derekne. Wong iki wis setengah 11. Ha nika buyare jam pinten to, Gus? Nek iso ya jam 3. Ha kira-kira mbah iso glundung tenan. Ayo Ten sugeng dalu gek riatin barang ki. Sugeng dalu mawon, ana sing njalukke kalaweton. Nggih kula derekne, wah jen tenan kok. No.

jen asi kapur barang ki yo ngono. Ana wong karang kedempel kok negara angin. Tapi wong njaluk lagu, njaluk tembang ora apa-apa. Ana uga ki kalah menyan ana. Kadang-kadang ki ngono. Kabeh lek ana jalukan kaya ngono kuwi ning ombahmu, ning lurah Karang Kedempel. Wewe tenan. Wong durung lara ki lho ning nggonku wis ora usah bali, tenan. Waras. Balik wonten dina. Denok sing nguntuni pageran kuwi ya. Jembuk iya. Tapi rapopo, rapopo. Oh iya. Monggo, monggo kula derekne.

se gek sun kunang-kunang senjamba. Jentenan kok, Mbak. Dalu hadir. Gayeng tenan.

jam shopping. Aku lho ning dateng Johor Malaysia lho Mbak, numpang nongol sugeng dalu matur sembah nuwun. Gek sugeng dalu gek Malaysia bergoyang. Ayo ning Johor, gek mbahmu dhisike ning sekolah Trengganu kowe. Ayo mulyana barang ki rengu. Lah iya, jentenan kuwi njaluk tembang ki pokoke tak puterno. Sing penting ki sabar dhisik. Iya. Monggo kula derekne 081-555-691-053 uga. Mas Mul. Urip. Ayo urip ta. Syarat minangka sewan. Oke, kula derekne kemawon, ngancane ya syarat minangka sewan. Kang Senopati barang iki. Ai sapa ngerti yo ngomong malah dipelat-pelat niki piye ta? Wong anyene asline nggih ngaten wong Gus Lurah, umur wis tuwa. Iki wis jam 10.

matur sembah nuwun kang wangsa. Ngantos jam pinten, Pak? Lah ya disudahi iki lek jam 11 iki rasane ya sik sore. Ae derek-derek sing padha iki ning TikTok. Asik gabung lho, Pak. Betah melek. Telek dibuntel kelaras. Betah melek seger.

sing dadi celeng ben nyeleng. Sing dadi caplokan ben nyaplok. Sing dadi jaran ya ben jaran. Bae dadi napa? Pingine sing dadi manten. Anak rantau patrol.

rasa-rasane iki wis bengi. Kabe podo arep sare, arep istirahat. Kaya-kaya golek pitulungan. Pitulungane bantal. Tapi rapopo, ngancane yo syarat minangka sewan. Ayo kaya ngene iki, weh ditinggal minggat yo ora krasa. Maksude tinggal minggat ning kamar. Patro!